0: na
1: si yo na
0: hai na de ke na
1: hai na de ke na
0: ho ho ho hey ya hey na
1: su sa
0: hey ya.